0: Goli chanjishara, sakur chijara, lutin chu.
1: Yuyi lantor satunba, gana chijia lotudu.
0: Beche lato.
1: Beche lo churinchini.
2: Sinki namazo, kumkamza. Tata ne bejo longchang nyanche leka, kankui longchang chi buji loto kyo jitu suri. Hiyamla buu rangjo jo mechika nabrika zi kimjo suwe zomre nawe buji loto la ye zongne. Buu meta lu dawa sunbi dargi ita. Zakar cibjo ko ngutung dodu che hiyori loza kirangani.
3: Riri, tingkawi jita ra ye tingba, jokar nabi nyawa yango ngendro luka chem, jati yandrin kyopo dada chiwa, zi ye sasoy che ye ngacha yene, rangdi utop, na hiyong chi kyushi, jitsi rimgin per, nyengchi tang bo, jomu, Nyanang soje sakula chedun go zu, nga du je yangpa dang dimin je hingri so la, se xuan nguyen go xa gui zi keng ge. Ci ye sa sui che yin acha yin ni rangdi wu top zong bada sunba ge wu tong go zu xing ge. Deni rem yin, sa chan yin le, ning chi bo zhu mu, nyanang la so ba sa chan mong chi la chedun keng go zu re zi keng ge. Nga di je yangpa dang dimin je hingri so la se xuan nguyen go xa gui zi, di nguyen da ye to ge da, yin no ge yangpa da zu yin na re, di yin hingri la so ba da zu li na le, se xuan nguyen go zu ji la,
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: pena kalata la kalata la palata la ralata lata ko lag jati ne ransu ni de bata finja rata ya tata be ni ka ya ta kya kara ta ta da be ni rata ge jati rada ya ji jati so ma ti ha chang hu chi mo shi ni jer so den de ba jin se de la ti ni ne lata da wa ta ni de che se na ni pa sa ki ge ma ma ya ba re se ni ge pa ri san ji ko ta den de so ma re ti ne yin ya ta yi ge li ya wa ge no na yang ar su ngo chen dan do chen ji yi ge yo ba re ngo chen dan do chen ge yi ge yo ba re ngo do ge yi ge se ni tang ngo chen dan do chen ge yi ge wa ta ba ya ba yin na ani ngo chen ge no la ta rang go chen ji yi ge te la rang go chong ni se ni ani ka ga nga ja nya ta ta na pa ma za za wo ya de chong ni bo te la rang go chen ji yi ge chong ni se ani lang go lan chuen ba ni na lang go chue se ni ani la ka da ka la ka da ga la nga ta nga la cha ta cha la cha ta ja la ta tak ta la ta tak da la pa tak pa la pa tak ba la ta la wo yi ge chibo se ani sang go chen ji yi ge chuen ba ni na sa ka ta ka sa ka da ga sa nga ta nga sa nya ta nya sa ta tak ta sa ta tak da sa na ta na sa pa tak pa sa pa tak ba sa ma tak ma sa ta tak cha se ni wo chu chu yo di ne rang go chu ni lang go chu sang go chu chi se wo de ngo chen ni ge ta no chen wa na ta ya ba ni na a de ni ya ta chen ji yi ge de la din re ani ka ya ta kya ka ya ta cha ka ya ta cha pa ya ta cha pa ya ta sha pa ya ta sha ma ya ta nya o ma ya ta nya se ge yi ge din se ya ta din se ani no chen ge no ra ta ja wa te la ani ka ra ta cha kara tak cha kara tak cha tara tak cha tara tak cha tara tak cha nara tak na para tak cha para tak cha para tak cha mara tak ma sar tak sa har tak sha sini chusun kashi kashi ki misa tegi no na na ba ma teni no madamba teni yo ki wanta te te kyabu ga te so inji na nara tak na da mara tak ma sa te jinti chiri na tenri ki yege da hajangi ta koshi chung chung hajangi nyunyu li teni disi la teni rata chen teni chukchi ya na chusun teni lata chen te la Tini kala tala, kala tala, pala tala, sala tala, rala tala, sala tala sani Chintu yige zhuyo bari Tini tila ngolo tsa lo ting shiri lao sopa kachi gen ya Niko nola rala tala, sala tala, rala sati Ya ngochir ngizu ni, lati mingir ngizu ba tenzhen ya yo sari Tewen cha ta yonra la, tini lata chin yige zhush Ta wata chin tila, tini ka wazir Ka wazir, ka, ka, ka, nya, ta, cha, ya, sa, ra, la, ya ha sene tene yige tonin deso la jingazo wada ji yige joni wa tene yige tsikpa tena ani yige ni tsi jin da yige sen tsi jin la so ba den de ta tsikbi yige tela yang tene ari mo da tene ngar so mambo ji yong ge yori ta deso de ngazo ta hita shi ni shi mo gi wa shi ta deso ji kwa de ne do so ba yin na ani ji ji ta sen ba ta korang no man de yo ti jin ani ne de mambo ji thola ani ngazo hita ge sa ki mo gi pa ran hyu go ro ता तंजे के चरे ने चेबर योदे बारेस ता तेरि तिसे गुवांगी कस बेबी हिजा नांदे दे नेन छम जोजी शाजी कतनी ट्वान रवते गांयिन से बाई ना तनी ची बेजी येगेला तनी ngaro ge tsawi chene yana risen yo pate kansares ngaro ge tsawi chene yana isen yo pate kansares tesh tani ningba ji chere se dilo tani soje ji yege hi pate ge nona tsik ji yege de so ge yege no yagi bi jinsen cheres tsik ji yege de so ji yege no yagi bi jinsen cheres na de ji tene jin ji yege hi ba de gandi jin ni zo ni ka ji jin hi ba de gandi jin ni zo us wa jin ji yege hi ba de ga ga lang ni zo us tene dro ji cheres de le tene so jin ji yege yin na ha yege ni ma yin bi hs so dan jin ji yege yin na yege ni bi hs so jin ji yege yin na yege ni bi hs ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས